0: Nej på när vi dem har bara pant upp.
1: Är det med reggae? Är det med reggae? Jedyna rasta stacja w mieście.

Nej, på när vi är dem av upp on top. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.